zo kote na ye tanga zo selo moka obumba famia bato boni Jacques Bouquet Bertil Sombola